0: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nur Geliga, persembahan pertama, pemanggil pertama kita hari ini. Okey, kita terus pemanggil kedua Ustaz.
2: Sila, pemanggil kedua.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian kita ni?
3: Maklong
1: tutup radio. Maklong duduk mana, Maklong?
3: Duduk ke Bayum.
1: Maklong ke Bayum. Sila, Maklong. Dah tutup radio dah eh?
3: Yeah.
1: Okey, sila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz RJ.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha fariqul isba wan nawa.
2: Semula waklah. Innallaha
3: fariqul hasbi wan nawa. Innallaha fariqul habbi wan nawa.
2: Semula ulang sekali lagi.
3: Innallaha fariqul habbi wan nawa. Betul? Boleh.
2: Okey, boleh.
3: Yukhriju al-hayya min al-mayyit wa mukhriju al-mayyita min al-hayy.
2: Wa mukhriju al-mayyit.
3: Yukhriju al-hayya min al-mayyit wa mukhriju al-mayyit min al-hayy. Zalikumullahu fa'anna tu'fakum. Farikul hisbah.
2: حروف همزة فارق الإص إي إي
3: فارق الإصبع فارق الإصبع وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh nak gimana. Okey, kita ada masa lagi baru pukul 6.32 minit petang. Boleh telefon 6235330 ataupun 6238330. Kita cuba panggil ni. Assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
4: Cik Lijah.
1: Ya?
2: Cik Lijah.
1: Cik Lijah. Cik Lijah duduk mana Cik Lijah?
4: Ketuh.
1: Okey, sila bersama dengan Ustaz, silakan.
2: Okey.
4: Assalamualaikum Ustaz,
2: Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Sila Encik Lijah. Baik.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. ذلكم الله فأنا تؤفكون.